0: today. Change the way you listen to music.
1: Është ora 12 dhe 1 minutë ton Poli Radio.
2: Sium.
3: Yo, yo.
4: Ta Supreme Tarantino.